kan, hvor man kan jo sige noget gør. Kun jeg sk med god at piste, det jeg var vi her god, det jeg var jeg gør i det med god, det du tog jeg jo at tyne gør, hvor man kan at tyne gør, det jo statskud gør, hvor man kan, gør man begyndte gør, det kigger sig gør. Og man nisht den unis hosset, det jeg skal sige det her med god i benov visum, jeg skal gøre nye nye spøjt, jeg næs kom i gør, det jeg var vi her god, det jeg var jeg gør, i det med god gør, det jeg du tog jeg jo at tyne gør, gør jeg nye gør, jeg kan da pege nu gør jeg her. Get the pakan still get nyagin hem snow snanot. I nagajuk spnanos be some yana no saw with the Jesus there. Big still sub game magnish to know at the Jesus there. Mamu nish to Jishiga. Get the good nyagin hem snow snanot. I couldn't stir them snow snanot get nish to know now at the Jesus there. I gajuk spnanos be some. Yana no is speech at its bajagacha pistachka jin dom snow so do wench. Be him a jeg er nødt til at du dag sætter gerne det chemsen hej jo ikke gør, og det der chemsen også sådan er noget gør. Og det der sker var sådan bit, så kan du jo have, jeg smes nu så dog, jeg kan smes nu så gør jo, jeg jo hot nødt, jeg jo vi email gør jo school commissioner, jeg kan have hvad jeg kan nødt gør. Jeg kan gøre det som snus nanos og jeg sådan bare den. Big stykke er spidset, det ser jeg godt kap hister, jeg synes dem snus så dog, og jeg synes behem agnisos jeg spidser. Og gætter du dag sidst, det der siger, hvad svarer på, jeg tog sådan her, hvad skal jeg igen, health and fitness, hvad skal jeg igen, jeg ved ikke, det er det, der er dog, hvad jeg sker. Jeg kan min jeg tog sådan her, at jeg et strøm snus nås, nis til nu nis, at det er skal sidde, og her, med gående i benå visum. Jeg vil bare ikke stå i spidser det, så bare be him nis også i spidser du dag sidst, jeg kan jeg spidser på sted, jeg snus nås, jeg vil ikke, det der siger, health and fitness, jeg tog sådan her, hvad skal jeg igen. Kan du indtil sit med go Jim Snowsnown John Jolly jeg kan genau optiko jeg jo Jim Snowsnown et mamma get stays at Starson nine yana no big no nine big go do speak wish still big it stay at Starson jeg kan no igg jeg her get du indtil sit med go there was on bisha here Jim Snowsuch go here jeg kan no school commissioner with nag no dig jeg kan no it not go did this was on bisha. Okay, I go once again. I walk to the East Main. I go to the Dutko. Yeah, I have golf. Got you mad with him. I go to the East and on the end of the top. And with that, yeah, golf tournament. I go to the Max Patu. I go to the Belvedere Golf Club. They did a Val d'Or. I go to the East Main. And with that, yeah, you go. Walk to the Medonos. Yeah, golf. The Medo. I go to the post. I go to the Smash. I edit to the Dagno Copest. A new guy, Darwin.

Sådan her kunne tage ikke også dagen også en helt debat som man gør. Det kan jeg her en snak det vi tager de snak dagen også gør Power of the North gør sådan gør det gør. Jeg kunne nu være her i EU i nu gør og det gør nu at der ikke er utido. Jeg kunne nu gør mastado i EU i her en gør gør vi to dagen også her. Hvad man kunne sige gør at vi også dagen også skudt dem gør. Gjør hej nis nis hvad chen daten nu min nis den nu begyndt snart at just starten. Jeg kan ikke bedre vide hvilken hemsen hegen hej udet det jeg gør her Truth and Reconciliation Commission. Jeg kan ikke gå ud og vi er så ikke to så chen daten den nu at det så dog jeg var så jeg kan se tak så dog jeg her. Den har gået det dog jeg kan se tak så dog den gør spyd dog jeg. Jeg kunne tage mig også bryde igen her, en anden kunne jeg sige dagen nok til at sige, at jeg nu kan jeg kysse igen her, at sige dagen nok også her. Jeg er ude i det, jeg er Kamloops, jeg er Indian Residential School, jeg er dog til at jeg kunne tage mig også bryde igen her, at betyder jeg, at jeg er to dagen nok til at du, at jeg en anden kunne sige dagen nok til at jeg spørger igen. Jeg kan umage, when at det skal kendes, jeg kunne have Jonathan Chichu, jeg jeg kunne nå en tid sætte det på skik. Jeg giver mig her gerne komme ud. Jeg er Linda Ronstadt. Jeg har nemt det nå. At det på nær så. Jeg kunne gå ikke. Bare sige. Jeg kunne ikke godt spikke om det. Så der er jeg kan opdage noget.